0: Paul, hvad sagde vi godt igen om
1: fanden? Jeg tykker, det er jettebra det her. Det låter lidt som Oscar Lindros, tykker jeg faktisk. Ser det?
2: Ja, lidt
1: der. Låten er. Det er bra.
0: Men se.
1: Ja.
0: Lite inne på stompklapp.
3: Ja.
0: Det är lite den. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. God morgon, hörni.
3: God morgon.